baako pɛ no ɛkwa mɛ na wo nyame wo timi mie sɛ mɛ mɛ na wo timi nsa ato mɛ na wo timi fa no mɔma wo din atimi ama ɔnifra ɛneɛ ne abia ama taadeɛ atimi ama nea mogya tu no mfirisiɛ dumienu anya